0: Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei alle sammen, jeg heter Paul Riese. Stakkars, nå synes jeg synd av Bent Høie. Syk har han vært selv, og nå skal han stå på hit og dit og frem og tilbake. Men det der funker jo ikke. Det funker jo ikke, Bent. Hvor mange ganger skal du prøve det der? Stå der og mumle for deg selv.
2: Ja, jeg oppfordrer jo alle til å respektere, kan man.
1: Folk er jo balla. Det der funker ikke. Må finne på noe annet. Du skal få et tips hos meg. Få en finnmarking til å si fra for deg.

0: Säkert händer.
1: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke. Hej la lo lo, la lo lo, hej la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og
2: gi meg mann.

0: Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Musikalsk er vi godt tatt hånd om, som du hører. Vi har en hel del nyheter også, og det litt sånn blandet drops I dag. Vi har en sak om forsvaret som leier biler fra Hertz. Og det kan være et sikkerhetsproblem, all den tid Hertz eies av et kinesisk selskap. Du bankkunde I Nordea, så du kunde I den banken som har lavest kundetilfredshet her I landet. Og så har vi vår gode venn, Erling Braut Haaland, kåret til Stilikon.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket tyen ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hulalolo, lalolo, heilalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen?

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
0: Dette er Radio Tromsø.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.

0: Vær så god.
1: Ta bingo på 86.
0: Bingo på 86. Og kontrollnummer?
1: 6477.
0: 6477.
1: Ja.
0: Ja, og hvem er vinneren her?
1: Amanda Berg.
0: Amanda. Mm. Ja, bare les tall.
1: 2, 19, 29, 30, 40, 53, 55, 56, 60, 79 og 86.
0: Ja, den er helt korrekt. Der, gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Da var to rekker unnagjort, og vi skal fortsette på tre rekker. Vi har et lykketall, nummer 21, med oss i spillet enda. Jeg har lest opp 39 tall. Og de tre siste tallene, det var 32, 86 og 6. Da fortsetter vi. 17, 1, 7. Tre, fire. 25, 2, 5. 83, 8, 3. 71, 7, 1. 36, 3, 6. 88, 8, 8. 87, 8, 7. 15, 1, 5. 41, 4, 1. 70, 7, 0. 75, 7, 5. 11, 1, 1. 35, 3, 5. 57, 5, 7. 21, 2, 1. 65, 6, 5. 24, 2, 4. 3, nummer 3. 47, 4, 7. 43, 4, 3.

0: Vær så god.
1: Ja, bingo på nummer tre.
0: Du hadde tre rekker på tre.
1: Ja. 23, 4, 71.
0: Kan du gjenta kontrollnummeret?
1: 2, 3, 4, 7, 1.
0: 2, 3, 4, 7, 1.
1: Ja, navnet var Reidun Karlsson.
0: Og det var Reidun.
1: Mm.
0: Ok, bare deres tall.
1: 3, 11, 18, 20, 28, 30, 32, 34, 42, 53, 57, 64, 65, 71 og 84.
0: Det var en god bingo på tallet 3, det der. Gratulerer.
1: Ja, takk, takk.
0: 600 kroner.
1: Ja, ha det du.
0: Ha det. Ja, det var hun Reidun det som tok trerekken, og det var stille på tråden her. Så da tenker vi avslutte omgangen og tar oss en pause.
2: Du hører på Radio Tromsø.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
4: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
0: Da skal vi starte spill nummer to. Første tall ut. 49. 4. 9. Åttiseks, åtte, seks. Åttifem, åtte, fem. Trettini, tre, ni. Nitti, ni null. Åttitre, åtte, tre.
5: Bingo!
0: Vær så god.
1: Det var trippel på tallet 90.
0: Trippel på 90. Og bongnummeret det var?
1: 23-2-3-5.
0: 23-3-2-5. Ja. 3-2-5. Nå, 23-3-2-5. Hørte jeg feil?
1: 23-2-3-5.
0: 2-3-5, ja.
1: Ja.
0: Ja, skal vi se. Det var en annen sak. Ja. Hvem som har den premien der?
1: Elin Ballovarra.
0: Elin. Greit, bare neste tall.
1: 85, 86, 90.
0: Ja, det riktig den. Gratulerer.
1: Takk.
0: Oi. Ja, da var trippelen unnagjort, og vi skal fortsette å spille om ei rekke. De tre siste tallene, det var 39, 90 og 83. Då fortsätter vi. 26. 26. 12. 1, 2. 67. 6, 7. 35, 3, 5. 18, 1, 8. 81 81 11 1 1 71 7 1 29 2 9 51 5 1 20 2 0 25 2 5 46 4 6 27 2 7 38 3 8 Vær så god.
1: Jeg rekker på tallet 46.
0: 46. Bomnummeret?
1: 8832.
0: 8832.
1: Ja. Line Nilsen.
0: Line Nilsen. Det spørre tall.
1: 18, 29, 46, 67, 86.
0: Ja, det en god rekke der. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, hei. Hallo, ja.
5: Hallo.
0: Hallo, ja.
5: Rekke på 46.
0: Du hadde også en rekke på 46. Mm. Og bognummeret der, det var?
5: 16510. 16510.
0: Ja. Ja. 29, 29, 35, 46, 60, 20, 71. Ja, det for så vidt riktig, men hvem det som
5: har vunnet den? Vivi Eriksen.
0: Vivi Eriksen, ja. Vivi. Greit, men gratulerer ja. Med den.
5: Takk, ja. Hei.
0: Hei. Ja, da var en rekke god, og vi skal fortsette på to rekke. De tre siste tall, det var 46, 27 og 38. Neste nummer ut, 70, 7, 0. Vær så god.
6: Ja, hei. Jeg hadde en linje på 46.
0: Ja, ok. Jeg rekker på 46. Du er med på den du også.
6: Ja.
0: Ja, hva du har til kontrollnummer her da?
6: 4787.
0: 4787.
6: Ja.
0: Hva er navnet her da?
6: Ida Eriksen.
0: Ida Eriksen.
6: Ja.
0: Greit. Bellas tall.
6: 12, 29, 46, 67 og 90.
0: Ja, den med den også. Helt korrekt. Gratulerer.
6: Ja. Takk skal du ha.
0: Ja, da hadde vi faktisk tre vinnere på en rekke, tallet 46, så det 100 kroner på hver ut av dem da. Men da skal vi fortsette på torekkeren. Tre siste tallene er 27, 38 og 70. Neste tall ut. 84. 8, 4. 41. 4, 1. 80. 8, 0 53 53 23 2 3 45 4 5 28 2 8 15 1 5 69 6 9 68 6 8 63 6 3 21 2 1 89 8 9 42 4 2 88 8 8 36 3 6 44 4 4 55 5 5 66 6 6 5 nummer 5 77 7 7 16 1 6 50 5 0 57 5 7 48 4 8 19 1 9 74 7 4 Vær så god.
1: To rekker på tallet 19.
0: To rekker 19, ja.
1: 88, 32.
0: 88, 32.
1: Det samme som jeg hadde I sted.
0: Ja. 88, 32, den der. Ja, jeg rekker den der, ja. Skal vi se, da kan du egentlig bare lese den øverste linja der da. Det jeg regner med det Oline Nilsen som, ja, ja.
1: Det det.
0: Ja, greit.
1: Det det. 19, 26, 36, 50 og 81.
0: Ja, den også riktig. Gratulerer.
1: Takk.
0: Ja, hei. Ha det. Ja, der var vi unnagjort to-rekkeren, og det stille på tråden. Skal vi se, nå skal vi fortsette på tre rekke. Jeg har lest opp 49 tall så langt, og de tre siste tallene det var 48, 19 og 74. Da fortsetter vi. 62. 62. 43. 4, 3. Fire. Nummer fire. Tjueto. To, to. Sekstien. Seks, en. 65. 6, 5. 76. 7, 6.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Dere tilbake igjen med spill nummer 4. Og jeg tror dere klar, så vi bare trekker bare tallene. 36. 3, 6. Fem. Tjueåtte. Tretten. En. Tre. En. Nummer en. Seks. Tjuesyv. To. Syv. Trettifire. Tre. Fire. 90. 9, 0. 3. Nummer 3. 81. 8, 1. 31. 3. En. 4. Nummer 4. 4. Vær så god.
3: Nei, jeg hadde trippel på 31.
2: Trippel på 31, ja. Ja. Og bognummeret, hva det var?
3: 30866.
2: 30866.
3: Ja.
2: Ja, og hvem vinner den her?
3: Maja Skogvang.
2: Maja Skogvang, ja. Mm-hmm. Ok, les bare tall.
3: 34, 36, 31.
2: Ja. Den helt riktig, den. Gratulerer.
3: Takk.
2: Ja, hei. Ok, da var trippelen undergjort, og vi skal fortsette på en rekke. Tre siste tall, det var 81, 31 og 4. Da har vi neste tall ut. 22. 2, 2. 42. 4, 2. 26. 2, 6. 49. 4, 9.
4: 9. Bingo!
2: Vær så god.
4: Hei, jeg har bingo. Jeg rekker.
2: Ja, og på tallnummer?
4: På tallnummer skal vi se, var det 42.
2: På 42?
4: Ja.
2: Ok, og hva bognummeret var?
4: 30-88-2.
2: 88-2. 30-88-2.
4: Ja.
2: Ja, det noe jeg rekker I hvert fall. Og hvem som var den vinneren der?
4: Trine Renate Strand Moen.
2: Trine Renate, ja, det var et langt navn. Jeg får ta Strand Moen.
4: Ja.
2: Men i alla fall läst tal.
4: 4, 34, 42, 55, 81.
2: Ja, den är helt riktig. Gratulerar.
4: Tusen hjärtligt.
2: Hej. Ja, det hade Trine i räcka. Var det någon som hade i räcka till? Det var stilt på tråden i hvert fall. Det var någon som ringte men det blev stilt. Grejt, men då fortsätter vi bara det här. Vi har de tre sista talen, det var 42, 26 och 49. Ja, här ringer det, ja. Varsågod.
4: Du var 26 för 55. Nej, 42 menar.
2: Ja, 26 var efter. Du hade ja, okay. 42, 26 och 49. Det var sån den räckefölja var.
4: Så, ja,
2: så 26 är grej. Ja, grej, hej.
4: Ja.
2: Okej, okay, då är vi igång med to räcke. Nästa tal ut, det är 89. 63. 63. 37, 37, 85, 85, 71, 71. Femtifire. 5. Nummer 5. 24. 24. 58. 5, 8. 7. Nummer 7. 2. Nummer 2. 23. 2. 3. 45. 4. 5. 11. 1. 1. 59. 5. 9. 48, 4, 8. 33, 3, 3. 52, 5, 2. 19. 1, 9. 84. 8, 4. 77. 7, 7. 88. 8, 8. 30. 3, 0. 78. 7, 8. 44. 4, 4. Trettini. Tre. Ni. Femtisyv. Fem, syv.
5: Bingo!
2: Vær så god.
4: Bingo på 44.
2: 44. Og kontrollnummeret var...
4: 16496.
2: 496.
4: Ja.
2: Ja.
4: 2 1926 44 71 og 31 45 58 63 88.
2: Ja, den er riktig den. Hvem er vinneren her?
4: Vivi Eriksen.
2: Vivi Eriksen, ja. Greit, men den er greit den. Gratulerer.
4: Takk.
2: Ja. Ok, da er vi ferdig med 2 rekker og skal gå videre på 3 rekker. Vi har 1 lykketall, og det er 21, det som enda med oss i spillet her. Og jeg har lest opp 44 tall så langt, og de 3 siste tallene, det var 44, 39 og 57. Da fortsetter vi. 20, 2, 0. 79. 7, 9. 60, 6, 0. 83, 8, 3. 86, 8, 6. 46. 4, 6. 53. 5, 3.
5: 5.
2: Vær så god.
4: Ja, det var en bingo. Endelig her.
2: Ja.
4: 2-0-2-3-4.
2: 2-0-2-3-4.
4: Ja. 86.
2: På tallet 86.
4: Ja.
2: Ja. Ja, men hvem som vant den da?
4: Det var han såkalte Jon Noe Sørensen.
2: Jon?
4: Jon Sørensen. Jon med H.
2: Jon Sørensen.
4: Ja.
2: Greit, bare lest tall.
4: 7, 13, 26, 27, 33, 37, 42, 44, 54, 59, 30, 63, 71, 79, 86.
2: Ja da, den er helt riktig den. 600 kroner.
4: Ja, tusen takk.
2: Ja, hei.
4: Det var neste spørsmål.
2: Ja, den var grei og kjapp den. Vi hadde... Bingo på 86. Hvis noen hadde på 46 eller 53, så er det for sent ute. Det sitter på tråden, så tenker vi avslutte spill nummer 4. Tar oss en kjapp pause før siste runde.
1: Du hører på Radio Tromsø.
6: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du kjøpt bingoblokker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på K1 Storhandel og Narvesen i Kroken. Radio Bingo-blokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra utsikten på Stakvollan. Du får også kjøpt bingo-blokker på Spar på Hansnes, samt Mix-kiosken på Jekta og Mix-kiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss Beststasjonen på Kvalersletta og selvfølgelig Isaksen kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
7: Hallo!
8: Hei.
7: Hei, hei.
8: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg luftet balltrøy nå.
7: Ja.
9: Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Da vi kommet frem til femte omgang, og her skal det spilles om 3000 kroner på tre rekken. Men først skal vi trekke tallet.

0: 42, 4, 2. Syttiseks, syv, seks. Femti, fem, null. Åttien, åtte, en. 51, 51.
1: 1. Bingo!
0: Vær så god.
2: Ja, hallo, det var trippel på 81.
0: Trippel på 81. Og bongnummeret, hva det blir?
2: 54-58.
0: Ja, og navnet det var?
2: Heidi Nilsen.
0: Heidi.
2: Og numrene er 81, 89 og 90.
0: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
2: Takk for det.
0: Ja, hei.
2: Ha det.
0: Ja, trippen noen har gjort. Da skal vi fortsette på ei rekke. Og de tre siste tall var 50, 81 og 51. Da har vi neste nummer. 82. 8, 2. 2. Nummer 2. 87, 8, 7. 31, 3, 1. 47, 4, 7. 22, 2, 2. 69, 6, 9. 72, 7, 2. 35. 3, 5. 28, 2, 8. 36, 3, 6. 75, 7. 5. 46, 4, 6.
1: Bingo!
0: Vær så god.
2: Ja, hei. Det var bingo på 28.
0: 28?
2: Ja.
0: Ja, og har du et bongnummer der?
2: 14754.
0: 754.
2: Ja.
0: Ja da, og hva navnet var?
2: Bente Henriksen.
0: Bente. Les med tall.
2: 28, 35, 42, 50, 65.
0: Ja, men riktig. Og det er flere som ringer. Vi skal høre hva de vil. Ja,
2: ja, ok. Hei.
0: Hei. Hallo, Jan.
3: Ja, det var 28 før 75.
0: Ja, 28 var før 75, ja. Det stemmer det.
3: Ok.
0: Ja.
3: Okay.
0: Hey. Ja, men da hadde vi slått det fast. Hun venter for da 100 kroner for innsatsen. Og vi fortsetter på to rekker. De tre siste tall, det var 36,

0: Dette Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
1: av det? Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette Radio Tromsø.